یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबिद और खदीजा शाह।
2: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब।
3: भाई वसीमा, गर्मी बहुत बढ़ गई है, घरों के अंदर भी लू लगने के वाकयात हो रहे हैं।
1: हाँ, जापान की गर्मी पाकिस्तान से मुख्तलिफ है, यहाँ नमी काफी ज्यादा है।
0: असल में जापान के इर्द गिर्द समंदर जो है, तो खलील साहब, इसीलिए हवा में नमी भी काफी ज्यादा है और पसीना जल्दी खुश्क ही नहीं होता।
1: मैं दूसरी बार जापान आया हूँ, लेकिन अभी तक जापान की गर्मी का आदि नहीं हो पाया।
3: वैसे कहते हैं कि गर्मियों में जापान के लोग पाको हिंद की तरह के तीखे खाने बहुत शौक से खाते हैं।
1: जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने इस हफ्ते गालिब हुसैन साहब का इंटरव्यू किया है, जो टोक्यो में गुज़िश्ता 4 दहाइयों से हलाल फूड के कारोबार से वाबस्ता हैं।
0: सामिन, सिलसिला है जापान में पाकिस्तानी।
1: मैंने इंटरव्यू के आगाज में उनसे पूछा कि उन्होंने इस कारोबार का आगाज कब किया और उस दौर में मार्केट की सूरत हाल क्या थी, तो उन्होंने बताया।
4: ये 1987 की बात है कि वो मैंने जो हलाल फूड है इसकी इब्तदा जो 1987 में की थी। वो एक ऐसा ज़माना था कि जिस ज़माने में जापान के अंदर जो हलाल खाने के लिए कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ मैसर नहीं थी। बड़ा एक 1.5 साल का अरसा बड़ा मुश्किल गुजारा है, लेकिन अल्लाह का ये करम हुआ कि अल्लाह ने यही हिम्मत दी तो हम इसी काम में आ गए। तो दिन ब दिन वो सिलसिला जो आगे बढ़ता गया और बाद में आने वाले लोगों के लिए आसानी हो रही।
5: तो उस दौर में हलाल की क्या सूरत हाल थी? बिल्कुल ही टोक्यो में अवेलेबल नहीं था या दूर जाना पड़ता, क्या सूरत?
4: देखिए जी, उस वक्त तो बिल्कुल जापान के अंदर हलाल आप क्या बोलते हैं, बल्कि वेजिटेरियन चीज़ें भी आपको दालें मसाला जात वो भी यहाँ पर नहीं मिलते थे। हमारा ये वो ज़माना ये था कि हम 3 टाइम यहाँ पर डबल रोटी खाया करते थे, उसको टोस्ट करके खाते थे, और सबसे ज़्यादा जो हमारी गज़ा होती थी वो अंडे और आलू, इस टाइप की चीज़ें जो है वो ज़्यादा हुआ करती थी। तो जापान के अंदर उस वक्त बिल्कुल कहीं भी हलाल जो है वो अवेलेबल नहीं था। कुछ चंद एक लोग जो कि किसी के गांव वगैरह में रहते थे, वहाँ पर अगर उनको कुछ मुर्गी वगैरह चिकन नज़र आ जाए तो वहाँ पर उस एरिया में को खुद अपने हाथ से स्लाटर करके अपने साथ ही इस्तेमाल किया, लेकिन उस वक्त कम्यूनिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी।
5: कारोबार में ऊंच नीच तो आती रहती हैं, तो कौन सा वक्त है, कौन सा दौर है जो आप समझते हैं कि वो आपके लिए सबसे मुश्किल था और आप उस मुश्किल वक्त से कैसे निकले?
4: देखिए, कारोबार में तो ये मुश्किलें तो आती रहती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक तो ये था कि हम ग्रेजुअली आस्ता आस्ता इसको बढ़ा रहे थे, एकदम उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं की। आप कोरोने का ज़माना, जब कोरोना आया उस वक्त का आप बोल सकते हैं कि हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है वो जापान में नहीं आ पा रही थी और लेट हो रही थी। वो ज़माना जो है वो थोड़ा सा वो मुश्किल था, बल्कि उसी ज़माने में ओलंपिक गेम्स थी जापान में, तो ओलंपिक्स गेम के अंदर हमारा हमसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट ने जाना था, कमिटमेंट हुई हुई थी, और उस वो हमने इंपोर्ट भी की हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कैंसिल हो गई। कैंसिल होने से हमें थोड़ा सा वो दबाव ज़रूर आया, लेकिन हमने दूसरी मार्केट में उनको निकाल दिया। उसके बाद 1 साल के बाद ओलंपिक हुई तो और कुछ चीज़ें जो है वो उसमें भी निकल आई। मैं
5: अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान और जापान को, तो पाकिस्तान में कारोबार करना जापान में कारोबार करने से कैसे मुख्तलिफ है?
4: पाकिस्तान में भी कारोबार करना ही ऐसा ही है जैसे जापान में, कोई ख़ास इतनी मुख्तलिफ तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पर हर चीज़ जो एक सिस्टम के अंदर होती है वहाँ पर भी है, अल्लाह का शुक्र है।
5: ये रेस्टोरेंट का बिज़नेस आप अगर यहाँ कर रहे हैं तो कैसे मुख्तलिफ है? यही बिज़नेस अगर आप पाकिस्तान में करते तो कैसे करते?
4: देखिए, रेस्टोरेंट के बिज़नेस के लिए ये है कि यहाँ पर करने से मुझे खुशी ये होती है कि जब लोग यहाँ पर दरवाजे पर आते हैं तो उनको हलाल नज़र आता है तो वो बहुत खुश होते हैं, कहते हैं अच्छा ये हलाल चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये जापान का जिस रेस्टोरेंट में आप बैठकर मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, ये जापान का पहला हलाल रेस्टोरेंट है, सेम लाइक जैसे हलाल फूड का भी पहला सिलसिला था, ये 1990 में शुरू हुआ था।
5: तो पाकिस्तान में कैसे शिफ्ट हुए?
4: देखिए, उसमें ये ना कि ऑफकोर्स हम फूड का काम था, फूड के ऊपर ही कर रहे थे, तो जारी बात है कि लोगों को वो पका पकाया खाना जो है वो तो नहीं मिलता था, और हमने कहा कि हम बिल्कुल ओरिजिनल पाकिस्तानी खाना लोगों को दें। हमने अपने रेस्टोरेंट का नाम भी मरहबा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट रखा, और उस वक्त भी लोग कहते थे ये कि इंडियन ना लगाए, साथ लगाएं, इंडियन खाना जो है यहाँ पर जाना जाता है, पाकिस्तानी खाना नहीं जाना जाता। लेकिन मैंने उनको बोला कि देखें, इंडियन भी किसी ने शुरू किया था तो लोगों ने जाना जाना, اور آپ پاکستانی میں ہم شروع کریں گے ہی اب تو تب ہی لوگ جانیں گے, اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستانی کھانا جو کیسا ہوتا ہے.
5: تو ابھی آپ کے تقریباً کچھ 4 دہائیوں سے آپ یہ کام کر رہے ہیں, اب ٹوکیو چونکہ تقریباً ایک مرکز بن چکا ہے کثیر ثقافتی کھانوں کا, کوئی بھی کھانا آپ کہیں سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, تو آپ کے تجربے کی بنیاد پہ آپ کیا سمجھتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جاپان کے لوگوں میں حلال فوڈ کے بارے میں ان کی انڈرسٹینڈنگ, ان کی سمجھ بوجھ میں اضافہ ہو رہا ہے, اور آپ کے جو کسٹمرز ہیں جاپانی کسٹمرز ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یا وہ کم ہو رہے ہیں؟
4: جاپانی لوگ بھی نا یہ ڈفرینٹ کنٹریز کے کھانے کھانا پسند کرتے ہیں. جب انڈین کھانے جو وہ کھاتے تھے تو پہلے تو وہ سارے وہ لوگ آئے, پھر آہستہ آہستہ آہستہ جب ان کو ایک چیز پتہ چلتی گئی, پھر زیادہ جو جب یہ سوشل میڈیا کا زمانہ شروع ہوا, جس زمانے میں ہم نے شروع کیے یہ چیزیں اس وقت تو یہ سلسلے نہیں ہوا کرتے تھے, لیکن ایک آہستہ آہستہ جب یہ سوشل میڈیا کا دور آیا تو اس میں ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پتہ چلنا شروع ہوا, تو اور بہت اچھا رہا,
5: بڑھنا شروع ہو گیا. اچھا, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جاپان کے کاروباری ماحول میں آپ کیا تبدیلی محسوس کر رہے ہیں؟ آج کاروبار کرنا 4 دہائیاں پہلے کاروبار کرنے سے کیسے مختلف ہے؟
4: دیکھیے بہت زیادہ اس میں کوئی مختلف چیزیں نہیں ہیں, لیکن اب آج کل کے لیے ظاہر ہے کہ لیبر جو ہے نا وہ اس کی شارٹیج جو ہے وہ محسوس ہوتی رہتی ہے, لیبر جو ہے اسپیشلی جاپنیز جو ہے وہ ہمیں لیبر جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتی, وہ تھوڑی ہمیں ایک پریشانی جو ہے وہ رہتی ہے. تو اس
5: پہلے
4: ہوتی
5: تھی
4: جی, پہلے بہتر تھا, پھر بھی اب جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں. ایون آپ جاپان کے اندر بھی دیکھیں ہر طرف جو فارنر جو ہیں وہ بہت زیادہ غیر ملکی آئے ہوئے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی اپنی جو ہے وہ لیبر جو شارٹیج ہے اس کی وجہ سے.
5: اچھا غالب صاحب, حالیہ دنوں میں حکومت نے بزنس مینیجر ویزا کی شرائط میں سختی کی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا پاکستانی جو کمیونٹی پہ ہے اس پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟
4: دیکھیے بزنس مینیجر ویزا کے لیے جو کیپٹل کا مین اس میں ایک ایشو ہے, جاپنیز امپلائی کا ایشو ہے, جاپنیز امپلائی ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں, ہمارے پاکستانی کمیونٹی کے پاس تقریباً آل جائے موجود ہیں. کیپٹل جو ہے وہ لوگوں نے پہلے سے ہی کافی حد تک لوگوں نے انکریز کیا ہوا ہے, ہمارے لوگ گاڑیوں کا کام کرتے ہیں اور بڑا اچھا ہینڈسم کام کرتے ہیں, پھر ہمارے لوگ جو ہے پرماننٹ ریزیڈنٹس میں بہت ہیں, جاپنیز فیملی والے لوگ بہت ہیں, تو ان کے اوپر میں تو اس ویزے سے اپنی پاکستانی کمیونٹی کے اوپر تو زیادہ کوئی اثر نہیں دیکھتا. آلموسٹ لوگ جو ہے وہ سیٹل ہی ہیں, مطلب کہ وہ کر رہے ہیں
5: شرائط کو پورا کر,
4: جو شرائط جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں, تو وہ تو ظاہر ہے جب جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس کی شرائط کو تو ہمیں ماننا پڑے گا, اس کے مطابق ہی چلنا ہے, یہ تو ہمارے لیے ضروری ہے.
5: اچھا اب کچھ پرسنل لائف کی طرف آتے ہیں, آپ تقریباً 3 دہائیوں سے زیادہ عرصہ جاپان میں رہ رہے ہیں, تو کچھ ذاتی زندگی کے حوالے سے کوئی دلچسپ واقعات کوئی آپ کے یادیں ہوں؟
4: ہم تو کہتے ہیں جیسے وہ حلال کھاتے بھی ہیں تو اور یہاں پر محنت بھی ایسی ہی کرنی پڑتی ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے, جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ارے ہمارے پاس سچی جو بات ہے کہ فیملی کے لیے وقت یہاں نہیں نکلتے, وہ ہم کہتے ہیں قائد اعظم صاحب نے فرمایا تھا کام کام اور پھر کام, تو وہ جاپان والوں نے سن رہے ہیں اور جاپان میں یہ ہوتا ہے کام کام, تو ہم بھی ظاہر ہیں اس کمیونٹی کے, جاپان ہمارا دوسرا ملک ہے, ہم جاپان سے بھی اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی اپنے ملک پاکستان سے بھی محبت کرتے ہیں.
5: اچھا, جاپان کی کوئی ایسی چیز جس کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کاش یہ پاکستان میں میسر ہوتی؟
4: جاپان کے اندر جو صفائی ستھرائی جو ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے, سچی جو بات ہے, اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہونا, جیسے ہمارے پنجاب میں تو الحمدللہ شروع ہو گئے ہیں, کافی حد تک ہمیں وہاں پر کلیننیس نظر آتی ہے, تو یہ چیز جو ہے وہ ظاہر ہے ہمیں تھوڑی سی وہ آتی ہے کہ ہمارے ملک میں بھی وہ ایسے ہی وہ ساری چیزیں ہوں.
5: کیسے ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں, آپ کا کیا خیال ہے اس صفائی کو ہی اگر ہم لے لیں تو پاکستان میں اس کو کیسے, حالانکہ ہمارے تو مذہب میں بھی صفائی نسبی ایمان ہے,
4: شطر الایمان ہے. جی جی, اس کے لیے یہی ہے کہ مینرز کو جو ہے نا بچپن سے سکھانا بچوں کو بڑا ضروری ہے,
5: اسکول
4: جیسے اسکول سے, میں تو کہتا ہوں کنڈر گارڈن سے بھی وہ سکھانا, اور یہاں پر یہ ایسے ہوتا ہے جاپان میں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کی فرسٹ کلاس جو کنڈر گارڈن میں آپ جاتے ہیں 1.5 سال کے گئے 2 سال وہاں سے ہی آپ کو سکھانا شروع کر دیا جاتا ہے, تو پھر یہ کہ وہ اپنا گن اپنے ساتھ اس کو چیز کو جو ہے وہ اگر ہم ایسے اپناتے جائیں گے تو ہم نے یہ نہیں سوچ رہے کہ ملک نہیں کرنا ہے, سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, تو اس سے پھر آگے جو ہے وہ ساری قوم بھی وہ ٹھیک ہوتی جائے گی, تو اس چیز کو زیادہ جو اپنانے کی ضرورت ہے میں تو یہ کہوں گا.
5: اچھا, اب آخر میں یہ بتائیے کہ وہ نوجوان جو جاپان میں بزنس کرنا چاہ رہے ہیں یا شروع کر چکے ہیں, اپنے تجربے کی بنیاد پہ آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟
4: دیکھیے جی, سب سے تو ضروری ہے کہ جی جاپان کے اندر جو ہے وہ انگلش بھی چلتی آج کل چلتی ہے, کچھ زمانے میں پہلے نہیں ہوتی تھی, سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ وہ جاپانی زبان کو اچھے طریقے سے سیکھیں, اس کے اوپر فل آپ کا عبور ہونا چاہیے جاپانی زبان کے اوپر, اور اس کو صرف کام کے لیے نہیں, شوق سے اس کو سیکھیں کہ تاکہ آپ یہاں پر آئیں تو آپ کو کاروبار کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. دیکھیں جس دنیا میں جس جگہ بھی آپ رہتے ہیں اگر آپ محنت کرنے والے بندے ہیں تو آپ کامیاب ضرور ہوں گے. تو اپنے ملک بھی ہوتے ہیں وہاں پر تو اپنی زبان ہے اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی, لیکن یہاں پر جو ہے وہ جب زبان نہیں آتی تو آپ کو کافی مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں. لہٰذا آپ جاپان میں آ رہے ہیں یا آئیں گے یا موجود ہیں, آپ جاپانی زبان کو دن بدن امپروو کریں, اور یہ مزیدار زبان بھی ہے, مزہ بھی آتا ہے اس کو سیکھنے میں.
5: بہت شکریہ غالب صاحب, میں نے چھ ورڈ جاپان کی اردو سروس کو ٹائم دینے کے لیے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.
3: جی یہ تھے جناب غالب حسین.
0: خدیجہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ لگ بھگ 2 یا 3 دہائیاں پہلے صرف ٹوکیو یا چند ایک مقامات پر ہی حلال دکانیں تھیں, اور ہوکائیدو جیسے دور دراز پریفیکچروں میں مقیم مسلمان یہی سے پارسل منگواتے تھے.
3: جی بالکل, ہم بھی مہینے میں 1 یا 2 بار تو ویسے سبھی کا حلال فوڈ تو ضرور جانا ہوتا ہے. اچھا جاپان کی مسلمان آبادی کے لیے حلال کاروبار والوں کی بڑی خدمات ہیں.
0: اچھا خدیجہ, ایک تو حلال فوڈ کی دستیابی پہلے کی نسبت بڑی عام ہو گئی ہے, اور خلیل صاحب آپ کو بتاؤں کہ اب اس کے علاوہ تھائی لینڈ اور ویتنام جیسے ایشیائی ممالک کے کھانے پینے پہلے کی نسبت بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں, اور ان کی مارکیٹ بھی بڑی پھیل رہی ہے. تو آج کل ایسے ہی آج ایسے ہی لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم گیت سنوا رہے ہیں.
3: اریگاتو اریگاتو یعنی شکریہ شکریہ. اس کو پیش کرنے والے ہیں تاکایا کاواساکی.
0: تاکایا کاواساکی 1995 میں جاپان کے توچیگی پریفیکچر میں پیدا ہوئے.
1: انہوں نے اپنی منفرد بھاری آواز کے جذباتی ارتعاش اور یادگار دھنوں سے سامعین کو محصور کر دیا.
0: ان کا بریک تھرو گانا ماہو نو جوتان یعنی جادوئی قالین 2020 میں سوشل میڈیا پر وائرل ہوا, اور اب تک 400 ملین سے زائد سٹریمز حاصل کر چکا ہے.
1: 300 ملین سے زائد سٹریمز لینے پر اس گانے کو جاپان کی ریکارڈنگ انڈسٹری ایسوسیشن کی جانب سے ٹرپل پلاٹینیم سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا.
3: 2025 کے ان کے ملک گیر ہالچر مدا یومے نو ناکا نے 30,000 شرکا کو اپنی طرف متوجہ کیا. اس کے بعد کاواساکی نے 2026 میں اوساکا جو ہال اور نپون بودوکان میں مزید شوز کیے جو ان کے کیریئر کے اب تک کے سب سے بڑے ہیڈ لائن کنسرٹس تھے.
1: ہمارے عملے کی جاپانی رکن اراتا صاحبہ بتاتی ہیں کہ اریگاتو اریگاتو دہرانے سے یعنی شکریہ شکریہ کہنے سے لگتا ہے کہ یہ دل سے نکلا محبت بھرا گانا ہے. یہ گیت اس چیلنج کے بارے میں ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کے لیے انتہائی شکر گزاری اور محبت کا اظہار کریں جو آپ کے لیے سب کچھ ہے.
0: راتا صاحبہ کہتی ہیں گیت کے بولوں کا راوی عام لمحات اپنے پیارے کے ساتھ گزارتا ہے. عام لمحات یعنی گھر کی طرف چلنا, آج کیا پکے جیسے کیا پکے گا جیسے موضوع پر بات کرنا, یا مستقبل میں سیر کے لیے کہاں جانا ہے, اور پرسکون روزمرہ تجربات ایک دوسرے کو بتاتے ہوئے گزارے جانے والے عام لمحات. یہ بظاہر سادہ لمحات کسی فلم کے مناظر کی طرح غیر معمولی لگتے ہیں, کیونکہ وہ عزیز جان شخص آپ کی زندگی میں محبت اور خوشی لاتا ہے.
3: گیت کا راوی بولوں میں اپنے جذبات کو بیان کرنے کے لیے شکریہ سے بڑا کوئی لفظ تلاش کرتا لگتا ہے, اگر جس کا دل جذبات سے معمور ہیں لیکن اسے ہر اظہار ناکافی سا لگتا ہے. جو بے پناہ شکر گزاری اور محبت وہ محسوس کرتا ہے اس کی شدت سے اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں.
1: گیت کا مرکزی خیال کسی خاص شخص کے ساتھ گزاری جانے والی روزمرہ زندگی کی خوبصورتی کو خراج تحسین پیش کرنا ہے, اور یہ خیال سامنے لاتا ہے کہ سب سے سادہ لفظ شکریہ

0: یہ صرف 5 حرفی لفظ کبھی کبھار سب سے شدید جذبات لا سکتا ہے۔
1: گیت کے بولوں میں ایسے الفاظ کی تلاش کا ذکر ہے جو آریگاتو یعنی شکریہ سے آگے جائیں، یعنی اس سے بھی کہیں زیادہ وسیع مفہوم کے حامل ہوں۔ تو آئیے سنتے ہیں۔

0: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/urdu پر سن سکتے ہیں۔
1: جی خدیجہ صاحبہ، کچھ دیر پہلے آپ نے بتایا کہ گرمیوں میں لوگ پاک و ہند کے کھانے شوق سے کھاتے ہیں، اور کچھ اور بھی کھانے پینے کی باتیں میرے خیال میں۔
2: اچھا، ویسے تمید جو آپ باندھ رہے ہیں، اس تمید کا کوئی خاص مقصد ہے؟
1: بھائی حلال فوڈ جو آپ پکاتی ہیں، میرے خیال میں اس کو یہاں لانے میں کوئی حرج
2: نہیں۔ نہیں بھیا، ہم نہیں لا سکتے، بڑا وزن ہوتا ہے، بہت ہی بھاری ہوتا ہے۔
3: اچھا، جس حلال فوڈ کا ذکر ہے، اس کی کچھ چیزیں پکانے کے لیے ہم پریشر کوکر استعمال کرتے ہیں۔ خدیجہ، اس پہ لطیفہ سناؤ۔
2: پریشر کوکر پہ لطیفہ؟ بھائی
1: سنائیے پلیز۔
3: ارے پریشر کوکر پہ لطیفہ میں نے بڑی مشکل سے بنایا ہے۔ خدیجہ سناؤ، پھر سے سناؤ۔
2: ارے ہاں بھائی سناؤ نا۔
3: بھائی ایک معصوم بچے نے اپنی والدہ سے کہا، امی امی، جو پریشر کوکر آپ استعمال کرتی ہیں وہ تو مجھے غصے والا پتیلا لگتا ہے، شوں شوں شوں کرتا۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا جی، غصے والا تو بالکل نہیں ہے یہ پریشر کوکر، یہ تو ایسا پتیلا ہے جو تپتی آگ پر بیٹھ کر بھی سیٹیاں بجاتا رہتا ہے۔
1: اچھا، یعنی ان سیٹیوں میں یہ پیغام ہوتا ہے کہ اسے وہاں تک لوگوں کو کھلایا جائے جہاں تک یہ آواز آ رہی ہے۔
2: میں لائیں گے ضرور
3: لائیں گے، لیکن گھڑی کی سوئیاں کہہ رہی ہیں کہ اجازت لینے کا وقت آن پہنچا ہے۔ لیکن میں چھوٹا سا ذکر کر چلوں کہ جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کا کوئز جاپانی زبان دانی شروع ہو چکا ہے۔
1: آپ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu کے توسط سے ای میل روانہ کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے ذریعے پروگرام سننے کے علاوہ اپنی آرا بھی روانہ کر سکتے ہیں۔ ہوم پیج کا ایڈریس ہے nhk.jp/urdu۔
3: اس کے ساتھ ہی اب ہمیں اجازت دیجیے۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے وسیمہ عابد اور محمد زبیر حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 13 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ امریکی فوج نے اتوار کو ایران کے خلاف نئے حملے شروع کیے، جس سے ایک دن قبل اس نے ملک کے خلاف ایک ہفتے کے دوران حملوں کا سلسلہ مکمل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اتوار کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں امریکی وسطی کمان نے اعلان کیا کہ امریکی مشرقی وقت کے مطابق شام 5 بجے اس کی فورسز نے ایران کے خلاف مزید حملے شروع کر دیے، تاکہ اپنا حرمت سے آزادانہ طور پر گزرنے والے غیر فوجی اور تجارتی بحری جہازوں پر حملوں کی ایرانی صلاحیت کو کم کیا جا سکے۔ وسطی کمان کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملوں کی ہدایت کی تھی۔ خبر رسائی ادارے رائٹرز نے ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکی فوج کی جانب سے اتوار کو کیے جانے والے حملوں کے فوراً بعد جنوبی شہر سیرک اور آبنائے ہرمز کے قریب بندر عباس کے اطراف پہ کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اتوار کو امریکی نشریاتی ادارے NBC کو ٹیلی فون پر دیے انٹرویو میں ٹرمپ نے واشنگٹن کے ساتھ تازہ ترین مذاکرات کے بعد تہران کے اقدامات پر تنقید کی۔ ماہرین کی ایک ٹیم نے کہا ہے کہ وینزویلا میں گزشتہ ماہ آئے 2 شدید زلزلوں کی وجہ سے بڑی تعداد میں عمارتیں تقریباً عمودی طور پر منہدم ہو گئیں، جسے پینکیک کولیپس یعنی تہ در تہ انہدام کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ تقریباً 10,000 عمارتیں ناقابل استعمال ہو چکی ہیں۔ 24 جون کی آفت کے 2 سے زائد ہفتوں کے بعد بھی لاپتہ افراد کی تلاش کی کوششیں جاری ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز تک 4,333 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی تھی۔ ٹیم لیڈر میاموتو ہیدیکی عمارتی ڈھانچوں کے ساختی ڈیزائن کے ماہر ہیں اور آفت زدہ علاقوں میں بحالی کی کوششوں میں شامل رہے ہیں۔ انہوں نے ہفتے کے روز ساحلی ریاست لیگویرا میں کاٹیالامار میں NHK سے بات کی، جہاں زیادہ نقصان ہوا ہے۔ میاموتو نے کہا کہ زوردار جھٹکوں نے عمارتوں کے ستون تباہ کر دیے، جس کی وجہ سے وہ تقریباً عمودی طور پر گرے اور سلسلہ وار انہدام کا باعث بنے۔ انہوں نے اس رجحان کے لیے بہت سے ستونوں میں ناکافی مضبوطی کی حامل سلاخوں کے ساتھ ساتھ ساحلی علاقوں کی مخصوص نرم زمین کا حوالہ دیا۔ ٹیم نے تخمینہ لگایا کہ لیگویرا میں تقریباً 10,000 عمارتیں یا کل عمارتوں کی تقریباً 13% تعداد مکمل طور پر تباہ ہو گئی یا انہیں بھاری نقصان پہنچا اور وہ ناقابل استعمال ہو گئی ہیں۔ یہ تعداد وینزویلا کی حکومت کے اعلان کردہ تازہ ترین اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے۔ نیویارک ٹائمز نے خبر دی ہے کہ روسی انٹیلیجنس افسران یوکرین پر فوجی حملے کے لیے ضروری ہائی ٹیک سامان کی خریداری کی غرض سے جاپان کو بطور مرکز استعمال کر رہے ہیں۔ امریکی اخبار نے اتوار کو ایک مضمون شائع کیا جس کا عنوان تھا، پوٹن نے جاپان کو جاسوسوں کے اڈے میں کیسے تبدیل کیا۔ یہ مضمون 3 براعظموں کے درجنوں انٹیلیجنس اور حکومتی اہلکاروں کے انٹرویوز پر مبنی تھا۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے کے فوراً بعد مغربی رہنماؤں نے سینکڑوں روسی جاسوسوں کو اپنے دارالحکومتوں سے بے دخل کر دیا تھا۔ کچھ عہدیداروں کا حوالہ دیتے ہوئے اخبار نے لکھا ہے کہ ان میں سے درجنوں جلاوطن جاسوس ایک غیر متوقع جگہ جاپان پہنچ گئے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ روس کی سرکاری لائن ایئر لائن ایروفلوٹ کا ٹوکیو دفتر ایک ایسا اڈہ بن چکا ہے جہاں روس کی فوجی انٹیلیجنس ایجنسی GRU کا ایک تجربہ کار افسر کسی ملازم کی جعلی شناخت اپنائے رکھتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ افسر روس کی جنگی مشین کو رصد کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ یوکرائنی حکومت کے اندازوں کے مطابق 90% روسی میزائلوں اور ڈرونز میں جاپانی پرزے ہوتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ یوکرائن کی جانب سے بارہا جاپانی حکومت سے کہا گیا کہ ہائی ٹیک اور دیگر مصنوعات پر برآمدی کنٹرول کو مضبوط بنایا جائے۔

0: یہ خبریں این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپان، فلپائن، امریکہ اور 11 دیگر ممالک نے بحیرہ جنوبی چین سے متعلق بین الاقوامی ثالثی ٹریبونل کے ایک دہائی قبل کے فیصلے کو قبول کرنے کے چین سے اپنے مطالبے کی تجدید کی ہے۔ 2016 میں ٹریبونل نے تقریباً اس پورے سمندر پر چین کے دعووں کو قانونی بنیادوں کی کمی اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی بنا پر مسترد کر دیا تھا۔ فلپائن نے مقدمہ دائر کیا تھا۔ بیجنگ نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ 14 ممالک نے اتوار کو فیصلے کو 10 سال مکمل ہونے پر ایک مشترکہ بیان جاری کیا۔ بیان میں فیصلے کو حتمی قانونی طور پر پابند اور قطعی قرار دیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ 14 ممالک ثالثی ٹریبونل کے فیصلے کی توثیق کرتے ہیں کہ چین کے وسیع سمندری دعووں کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے۔ بیان میں کسی بھی ایسے غیر مستحکم یا یک طرفہ اقدام کی سخت مخالفت کا اعادہ کیا گیا جس سے خطے میں امن اور استحکام کو خطرہ لاحق ہو۔ جاپان کے وزیر خارجہ موتیگی توشیمیسو نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ چین کا 2016 کے فیصلے کو قبول کرنے سے انکار تنازعات کے پرامن حل کے اصول کے خلاف ہے اور عالمی برادری میں قانون کی حکمرانی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ چین نے بحیرہ جنوبی چین میں اپنے علاقائی دعووں کو درست قرار دیا ہے، جبکہ 14 ممالک نے اس سمندر پر بین الاقوامی ثالثی ٹریبونل کے ایک دہائی قبل کیے گئے فیصلے کو قبول کرنے کے اپنے مطالبے کی تجدید کی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے اتوار کو ایک بیان جاری کیا۔ ٹریبونل کے فیصلے نے، جسے ثالثی ایوارڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، تقریباً پورے سمندر پر چین کے دعووں کو قانونی بنیادوں کی کمی اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا۔ چینی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ نام نہاد ایوارڈ ردی کے ٹکڑے کے سوا کچھ نہیں ہے، جو غیر قانونی ہے اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ چین ایوارڈ پر مبنی کسی بھی دعوے اور اقدامات کی مخالفت کرتا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ اس ایوارڈ سے چین کی علاقائی خود مختاری اور بحیرہ جنوبی چین میں سمندری مفادات متاثر نہیں ہوں گے۔
1: اب آج کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ امریکی فوج نے اتوار کو ایران کے خلاف نئے حملے شروع کیے، جس سے ایک دن قبل اس نے ملک کے خلاف ایک ہفتے کے دوران حملوں کا سلسلہ مکمل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اتوار کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں امریکی وسطی کمان نے اعلان کیا کہ امریکی مشرقی وقت کے مطابق شام 5 بجے اس کی فورسز نے ایران کے خلاف مزید حملے شروع کر دیے، تاکہ آبنائے ہرمز سے آزادانہ طور پر گزرنے والے غیر فوجی اور تجارتی بحری جہازوں پر حملوں کی ایران کی صلاحیت کو کم کیا جا سکے۔ اور ماہرین کی ایک ٹیم نے کہا ہے کہ وینزویلا میں گزشتہ ماہ آئے 2 شدید زلزلوں کی وجہ سے بڑی تعداد میں عمارتیں تقریباً عمودی طور پر منہدم ہوئیں، جسے پین کیک کولیپس یعنی تہ در تہ انہدام کہا جاتا ہے۔ اور نیو یارک ٹائمز کے مطابق روسی انٹیلیجنس افسران نے یوکرین پر فوجی حملے کے لیے ہائی ٹیک سامان کی خریداری کی غرض سے جاپان کو بطور مرکز استعمال کیا۔ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایس کی ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 20th سبق کھانے یا پینے میں کوئی چیز نہ ڈالنے کی درخواست سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ہوکائیدو کی سمندری خوراک کے بارے میں بتائیں گے۔
1: ویتنام سے تعلق رکھنے والی تام اپنی چینی فوٹوگرافر دوست میاں کے ساتھ ہوکائیدو کے شہر سپورو گئی ہے۔ وہ دونوں تازہ سمندری خوراک سے لطف اندوز ہونے کے لیے مچھلی منڈی کے قریب ایک ریستوراں میں داخل ہوئی ہیں۔
0: تو آئیے سبق نمبر 20 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: おすすめは何ですか？このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
3: じゃあそれください。私も。

0: あ、わさびは入れないでください。
1: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
3: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں.
4: میاں باورچی سے کہتی ہے,
2: اوسسنے وا نان دس کا,
3: آپ کی سفارش کیا ہے؟
4: باورچی مینیو پر ایک جگہ انگلی رکھ کر جواب دیتا ہے,
1: کونو اسپیشل کائسن دونگا اوسسمے دایا,
3: میں اسپیشل سی فوڈ باؤل تجویز کروں گا.
1: ایکرا تو اونی گا تاپری ہائٹتے ریو,
3: اس میں سامن کے انڈے اور سمندری خارپشت کافی شامل ہیں.
4: میاں اپنے لیے تجویز کردہ پکوان منتخب کرتی ہے.
2: جا سورے کدسائی.
3: اچھا تو پھر یہ دیجیے.
4: تام بھی وہی پکوان پسند کرتی ہے.
0: وتسمو.
3: مجھے بھی.
0: آہ, وسابی وا ایرے نائی دے کدسائی.
3: اور ہاں, وسابی مت ڈالیے.
4: باورچی دہرا کر تصدیق کرتا ہے,
1: وسابی نکی نے,
3: وسابی کے بغیر ٹھیک ہے نا؟
4: پھر وہ میاں سے مخاطب ہوتا ہے,
1: سوچ رہا ہوں.
3: اور آپ کے لیے؟
4: میاں جواب دیتی ہے,
2: وتسوا وسابی او تکسان ایرے تے کدسائی.
3: میرے پیالے میں بہت سی وسابی ڈالیے.
4: کائسن دونگ کے پیالے میں چاولوں کے اوپر مختلف اقسام کی سمندری خوراک ہوتی ہے,
3: اور واسابی ایک جاپانی چٹنی ہے جو نہ صرف زبان کو تیز لگتی ہے بلکہ ناک میں بھی چبھتی ہے. یہ کچی مچھلی کے ساتھ اکثر کھائی جاتی ہے. تام کے برخلاف میاں کو شاید واسابی بہت پسند ہے.
4: تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں.
2: اوسسمے وا نان دس کا؟
1: کونو اسپیشل کائسن دونگا اوسسمے دایو. ایکرا تو اونی گا تاپری ہائٹتے ریو.
2: جا سورے کدسائی.
0: واتاشیمو. آہ, واسابی وا ایرے نائی دے کدسائی.
1: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
4: आज की सबक का कलीदी जुमला है, वसाबी मत डालिए.
0: वसाबी वा इरेनाई दे कुदासाई.
4: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए अपने खाने या पीने की चीज में कोई चीज ना डालने की दरख्वास्त कर सकते हैं.
3: वसाबी यानी तेज जापानी चटनी, اور ایرے نائی دے کداسائی کا مطلب ہے مت ڈالیے. آج کا نقطہ, کسی کو اپنے کھانے یا پینے میں کوئی چیز نہ ڈالنے کی درخواست کرنے کے لیے فعل کی نائی شکل کے بعد دے کداسائی لگائیں گے.
4: انور صاحب, نائی شکل کی کچھ وضاحت کریں.
3: نائی شکل فعل کی مختلف شکلوں میں سے ایک ہے جس کا اختتام نائی پر ہوتا ہے. یہ نفی کا صیغہ ہے. اگر آپ کھانے پینے کی کسی چیز کا آرڈر کرتے وقت اس میں کوئی چیز نہ ڈلوانا چاہیں تو فعل ایریرو یعنی ڈالنا کی نائی شکل ایرے نائی استعمال کریں گے. اس کے ساتھ دے کداسائی لگانے سے یہ بنے گا ایرے نائی دے کداسائی. کسی بھی ناپسندیدہ چیز کے بارے میں منع کرنے کے لیے اس چیز کے نام کے بعد وا, پھر فعل کی نائی شکل اور اس کے بعد دے کداسائی لگایا جائے گا. یہ کسی کام سے روکنے کی درخواست ہے.
4: تو سامعین سنیے اور دہرائیے. ایرے
5: نائی دے کداسائی. わさびは入れないでください。わさびは入れないでください。
4: じいさめ、یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا.
3: اور اب ایک کیفے یا ریستوران میں ہونے والا مکالمہ سنیے. گاہک ویٹرس سے اپنے مشروب میں کوئی چیز نہ ڈالنے کا کہتا ہے.
6: اورنج جوس 1つ。氷は入れないでください。
0: かしこまりました。
3: اب اس مکالمے کی تشریح.
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: ایک اورنج جوس. برف مت ڈالیے.
3: اورنج جوس یعنی اورنج جوس. ہتوتس یعنی ایک. کوری کا مطلب ہے برف. چونکہ گاہک برف نہیں ڈلوانا چاہتا اس لیے اس نے کہا کوری وا ایرے نائی دے کوداسائی یعنی برف مت ڈالیں.
0: کا شکو ماری مستا.
4: جی سمجھ گئی.
3: یہ سمجھ گیا یا سمجھ گئی کہنے کا بہت زیادہ شائستہ انداز ہے.
4: تو اب سنیے اور دہرائیے.
5: کوری وا ایرے نائی دے کداسائی. کوری وا ایرے نائی دے کداسائی.
3: اب کیفے یا ریستوران کے عملے کو اپنے آرڈر کیے ہوئے کھانے پینے میں کوئی اور چیز ڈالنے سے منع کرنے کی مشق کرتے ہیں. فرض کریں آپ سلاد پر ڈریسنگ نہیں ڈلوانا چاہتے تو عملے سے کیا کہیں گے؟ ڈریسنگ کی جاپانی ہے
5: ڈریسنگ. ڈریسنگ.
3: اور کوئی چیز اوپر سے چھڑک کر ڈالنے کو کہتے ہیں کاکیرو. اس کی نائی شکل ہوگی
5: کاکینائی. کاکینائی.
3: تو سامعین کوشش کریں.
7: ڈریسنگ وا

0: کی مثالیں موجود ہیں۔
1: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا جملہ مکالمے سے میاں کا جملہ ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں۔
2: اوسوسومے وا نان دیسو کا؟
1: اوسوسومے کے معنی ہے سفارش۔ اگر آپ کسی ریستوران کے عملے سے پوچھیں گے کہ اوسوسومے وا نان دیسو کا، تو عملہ ممکنہ طور پر سب سے زیادہ پسند کی جانے والی ڈش یا پھر اپنے ریستوران کی خاص فخریہ ڈش کی سفارش کرے گا۔
0: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
3: اوسوسومے وا نان دیسو کا؟
4: اوسوسومے وا نان دیسو کا؟
5: اوسوسومے وا نان دیسو کا؟
0: جی سامعین، اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔
6: اوسوسومے وا نان دیسو کا؟
1: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: اوسوسومے وا نان دیسو کا؟
7: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
8: 私も。あ、わさびは入れないでください。
7: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: アラカノケショキンカイトケマシプロンカカーナル。آج کا موضوع ہوکائیدو کی سمندری خوراک ہے۔
1: ہوکائیدو تین سمندروں، بحیرہ جاپان، بحیرہ اوخوتسک اور بحر الکاہل میں گھرا ہوا ہے، چنانچہ یہاں ماہی گیری بہت عام ہے۔
0: کیکڑے، سکویڈ، سالمن اور سالمن کینڈے یہاں وافر مقدار میں پائے جانے والی سمندری خوراک کی کچھ مثالیں ہیں۔
1: ہوکائیدو کی سمندری خوراک جاپان بھر میں مشہور ہے اور ڈپارٹمنٹ اسٹورز میں اکثر ہوکائیدو بازار لگائے جاتے ہیں۔ ہوکائیدو کی سمندری خوراک کا ذائقہ بیرون ملک بھی مشہور ہے، خصوصاً صدفی مچھلی اپنی بلند مقبولیت کے باعث بڑی مقدار میں برآمد کی جاتی ہے۔
0: یہ کچی بھی کھائی جاتی ہے اور خول کے ساتھ آگ پر بھون کر بھی۔
1: ہوکائیدو کی بندرگاہوں کے قریبی علاقوں میں کچے کیکڑے اور جھینگے جیسی تازہ مقامی سمندری خوراک سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ تازہ شکار کیے گئے اسکوئڈ اور سمندری خارپشت بھی لذیذ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہوکائیدو کا سفر کریں تو موسم کی سمندری خوراک سے ضرور لطف اندوز ہوں۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے وسیمہ عابد اور محمد زبیر حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 13 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ امریکی فوج نے اتوار کو ایران کے خلاف نئے حملے شروع کیے، جس سے ایک دن قبل اس نے ملک کے خلاف ایک ہفتے کے دوران حملوں کا سلسلہ مکمل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اتوار کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں امریکی وسطی کمان نے اعلان کیا کہ امریکی مشرقی وقت کے مطابق شام 5 بجے اس کی فورسز نے ایران کے خلاف مزید حملے شروع کر دیے، تاکہ اپنا حرمت سے آزادانہ طور پر گزرنے والے غیر فوجی اور تجارتی بحری جہازوں پر حملوں کی ایرانی صلاحیت کو کم کیا جا سکے۔ وسطی کمان کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملوں کی ہدایت کی تھی۔ خبر رسائی ادارے رائٹرز نے ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکی فوج کی جانب سے اتوار کو کیے جانے والے حملوں کے فوراً بعد جنوبی شہر سیرک اور آبنائے ہرمز کے قریب بندر عباس کے اطراف پہ کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اتوار کو امریکی نشریاتی ادارے NBC کو ٹیلی فون پر دیے انٹرویو میں ٹرمپ نے واشنگٹن کے ساتھ تازہ ترین مذاکرات کے بعد تہران کے اقدامات پر تنقید کی۔ ماہرین کی ایک ٹیم نے کہا ہے کہ وینزویلا میں گزشتہ ماہ آئے 2 شدید زلزلوں کی وجہ سے بڑی تعداد میں عمارتیں تقریباً عمودی طور پر منہدم ہو گئیں، جسے پینکیک کولیپس یعنی تہہ در تہہ انہدام کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ تقریباً 10,000 عمارتیں ناقابل استعمال ہو چکی ہیں۔ 24 جون کی آفت کے 2 سے زائد ہفتوں کے بعد بھی لاپتہ افراد کی تلاش کی کوششیں جاری ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز تک 4,333 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی تھی۔ ٹیم لیڈر میاموتو ہیدے کی عمارتی ڈھانچوں کے ساختی ڈیزائن کے ماہر ہیں اور آفت زدہ علاقوں میں بحالی کی کوششوں میں شامل رہے ہیں۔ انہوں نے ہفتے کے روز سہلی ریاست لیگویرا میں کاٹیالامار میں NHK سے بات کی، جہاں زیادہ نقصان ہوا ہے۔ میاموتو نے کہا کہ زوردار جھٹکوں نے عمارتوں کے ستون تباہ کر دیے، جس کی وجہ سے وہ تقریباً عمودی طور پر گرے اور سلسلہ وار انہدام کا باعث بنے۔ انہوں نے اس رجحان کے لیے بہت سے ستونوں میں ناکافی مضبوطی کی حامل سلاخوں کے ساتھ ساتھ ساحلی علاقوں کی مخصوص نرم زمین کا حوالہ دیا۔ ٹیم نے تخمینہ لگایا کہ لیگویرا میں تقریباً 10,000 عمارتیں یا کل عمارتوں کی تقریباً 13% تعداد مکمل طور پر تباہ ہو گئی یا انہیں بھاری نقصان پہنچا اور وہ ناقابل استعمال ہو گئی ہیں۔ یہ تعداد وینزویلا کی حکومت کے اعلان کردہ تازہ ترین اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے۔ نیویارک ٹائمز نے خبر دی ہے کہ روسی انٹیلیجنس افسران یوکرین پر فوجی حملے کے لیے ضروری ہائی ٹیک سامان کی خریداری کی غرض سے جاپان کو بطور مرکز استعمال کر رہے ہیں۔ امریکی اخبار نے اتوار کو ایک مضمون شائع کیا جس کا عنوان تھا، پوٹن نے جاپان کو جاسوسوں کے اڈے میں کیسے تبدیل کیا۔ یہ مضمون 3 براعظموں کے درجنوں انٹیلیجنس اور حکومتی اہلکاروں کے انٹرویوز پر مبنی تھا۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے کے فوراً بعد مغربی رہنماؤں نے سینکڑوں روسی جاسوسوں کو اپنے دارالحکومتوں سے بے دخل کر دیا تھا۔ کچھ عہدیداروں کا حوالہ دیتے ہوئے اخبار نے لکھا ہے کہ ان میں سے درجنوں جلاوطن جاسوس ایک غیر متوقع جگہ جاپان پہنچ گئے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ روس کی سرکاری ایئر لائن ایروفلوٹ کا ٹوکیو دفتر ایک ایسا اڈا بن چکا ہے جہاں روس کی فوجی انٹیلیجنس ایجنسی GRU کا ایک تجربہ کار افسر کسی ملازم کی جعلی شناخت اپنائے رکھتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ افسر روس کی جنگی مشین کو رصد کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ یوکرائنی حکومت کے اندازوں کے مطابق 90% روسی میزائلوں اور ڈرونز میں جاپانی پرزے ہوتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ یوکرائن کی جانب سے بارہا جاپانی حکومت سے کہا گیا کہ ہائی ٹیک اور دیگر مصنوعات پر برآمدی کنٹرول کو مضبوط بنایا جائے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایس کی ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 20th سبق کھانے یا پینے میں کوئی چیز نہ ڈالنے کی درخواست سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ہوکائیدو کی سمندری خوراک کے بارے میں بتائیں گے۔
1: ویتنام سے تعلق رکھنے والی تام اپنی چینی فوٹوگرافر دوست میاں کے ساتھ ہوکائیدو کے شہر سپورو گئی ہے۔ وہ دونوں تازہ سمندری خوراک سے لطف اندوز ہونے کے لیے مچھلی منڈی کے قریب ایک ریستوراں میں داخل ہوئی ہیں۔
0: تو آئیے سبق نمبر 20 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: میاں باورچی سے کہتی ہے،
0: آپ کی سفارش کیا ہے؟
1: باورچی مینیو پر ایک جگہ انگلی رکھ کر جواب دیتا ہے،
3: کونو اسپیشل کائسن دونگا اوسمے دایا،
0: میں اسپیشل سی فوڈ باؤل تجویز کروں گا۔
3: ایکورا تو اونی گا تاپوری ہائٹتے ریو،
0: اس میں سامن کے انڈے اور سمندری خارپشت کافی شامل ہیں۔
1: میاں اپنے لیے تجویز کردہ پکوان منتخب کرتی ہے۔
2: جا سورے کداسائی۔
0: اچھا تو پھر یہ دیجیے۔
1: تام بھی وہی پکوان پسند کرتی ہے۔
4: واتاشیمو۔
0: مجھے بھی۔
4: وسابی وا ایرے نائی دے کداسائی۔
0: اور ہاں، وسابی مت ڈالیے۔
1: باورچی دہرا کر تصدیق کرتا ہے،
3: وسابی نوکی نے،
0: وسابی کے بغیر، ٹھیک ہے نا؟
1: پھر وہ میاں سے مخاطب ہوتا ہے،
3: سوچرا وا،
0: اور آپ کے لیے؟
1: میاں جواب دیتی ہے،
2: واتاشی وا وسابی او تاکسان ایرے تے کداسائی،
0: میرے پیالے میں بہت سی وسابی ڈالیے۔
1: کائسن دونگ کے پیالے میں چاولوں کے اوپر مختلف اقسام کی سمندری خوراک ہوتی ہے،
0: اور واسابی ایک جاپانی چٹنی ہے جو نہ صرف زبان کو تیز لگتی ہے بلکہ ناک میں بھی چبھتی ہے۔ یہ کچی مچھلی کے ساتھ اکثر کھائی جاتی ہے۔ تام کے برخلاف میاں کو شاید واسابی بہت پسند ہے۔
1: تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: اوسسمے وا نان دیسو کا؟
3: کونو اسپیشل کائسن دون گا اوسسمے دایو۔ ایکورا تو اونی گا تاپوری ہائٹتے ریو۔
2: جا سورے کداسائی۔
4: واتاشی مو۔ واسابی وا ایرے نائی دے کداسائی۔
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، وسابی مت ڈالیے۔
4: وسابی は入れないでください。
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے اپنے کھانے یا پینے کی چیز میں کوئی چیز نہ ڈالنے کی درخواست کر سکتے ہیں۔
0: وسابی یعنی تیز جاپانی چٹنی، اور ایرے نائی دے کداسائی کا مطلب ہے مت ڈالیے۔ آج کا نقطہ، کسی کو اپنے کھانے یا پینے میں کوئی چیز نہ ڈالنے کی درخواست کرنے کے لیے فعل کی نائی شکل کے بعد دے کداسائی لگائیں گے۔
1: انور صاحب، نائی شکل کی کچھ وضاحت کریں۔
0: نائی شکل فعل کی مختلف شکلوں میں سے ایک ہے جس کا اختتام نائی پر ہوتا ہے۔ یہ نفی کا صیغہ ہے۔ اگر آپ کھانے پینے کی کسی چیز کا آرڈر کرتے وقت اس میں کوئی چیز نہ ڈلوانا چاہیں تو فعل ایریرو یعنی ڈالنا کی نائی شکل ایرے نائی استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ دے کداسائی لگانے سے یہ بنے گا ایرے نائی دے کداسائی۔ کسی بھی ناپسندیدہ چیز کے بارے میں منع کرنے کے لیے اس چیز کے نام کے بعد وا، پھر فعل کی نائی شکل، اور اس کے بعد دے کداسائی لگایا جائے گا۔ یہ کسی کام سے روکنے کی درخواست ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: ایرے نائی دے کداسائی، わさびは入れないでください。わさびは入れないでください。
1: じいさめ、やきねんあぷねじゅむろこうむでぎせどらりやほが。
0: おらべ、カフェやレストランめほねわらまかるますにえ。がはく、ウェトレスせぷねむしゅるめこいちいずなだらねかかえたへ。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
0: あ、いすまかるめきとしり。
6: オレンジジュース一つ、氷は入れないでください。
1: 1オレンジジュース、 बर्फ मत डालिए।
0: ऑरेंज जूस यानी ऑरेंज जूस, हितोत्सु यानी एक, कोरी का मतलब है बर्फ। चूंकि ग्राहक बर्फ नहीं डलवाना चाहता इसलिए उसने कहा कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई, यानी बर्फ मत डालें।
2: कस्कुमारीमास्ता।
1: जी समझ गई।
0: ये समझ गया या समझ गई कहने का बहुत ज्यादा शाइस्ता अंदाज है।
1: तो अब सुनिए और दोहराइए।
5: कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई, कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई।
0: अब कैफे या रेस्टोरेंट के अमले को अपने ऑर्डर किए हुए खाने पीने में कोई और चीज़ डालने से मना करने की मशक करते हैं। फ़र्ज़ करें आप सलाद पर ड्रेसिंग नहीं डलवाना चाहते, तो अमले से क्या कहेंगे? ड्रेसिंग की जापानी है
5: ड्रेसिंग, ड्रेसिंग।
0: और कोई चीज़ ऊपर से छिड़क कर डालने को कहते हैं काकेरू, इसकी नाई शक्ल होगी
5: काकेनाई, काकेनाई।
0: तो सामीन कोशिश करें
2: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
0: और अमले से ये किस तरह कहेंगे कि आपके लिए खाना बनाने में मिर्च ना इस्तेमाल करें? मिर्च को कहते हैं
5: तोगराशी, तोगराशी।
0: इस्तेमाल करना ये है स्काऊ, और इसकी नाई शक्ल है
5: स्कावानाई, स्कावानाई।
0: तो जुमला बनाकर देखें।
3: तोगराशी वा त्सकावानाई दे कुदासाई, तोगराशी वा त्सकावानाई दे कुदासाई।
1: प्रोग्राम की वेबसाइट पर कई फेल और उनकी नई शक्ल की मिसालें मौजूद हैं।
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का जुमला मकालमे से मियां का जुमला है, इसे इसी तरह याद कर लें।
2: ओसुसुमे वा नान देसु का?
0: ओसुसुमे के मायने है सिफारिश। अगर आप किसी रेस्तरां के अमले से पूछेंगे कि ओसुसुमे वा नान देसु का, तो अमला मुमकिन तौर पर सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिश या फिर अपने रेस्तरां की ख़ास फ़खरिया डिश की सिफारिश करेगा।
1: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज़ में सुनिए।
7: ओसुसुमे वा नान देसु का,
8: ओसुसुमे वा नान देसु का,
9: ओसुसुमे वा नान देसु का।
1: जी सामईन, अब आपकी बारी है, तो सुनिए और दोहराइए।
5: ओसुसुमे वा नान देसु का।
0: और अब आज का

0: سمندروں بحیرہ جاپان، بحیرہ اوخوتسک اور بحر الکاہل میں گھرا ہوا ہے، چنانچہ یہاں ماہی گیری بہت عام ہے۔
1: کیکڑے، سکویڈ، سالمن اور سالمن کے انڈے یہاں وافر مقدار میں پائے جانے والی سمندری خوراک کی کچھ مثالیں ہیں۔
0: ہوکائیدو کی سمندری خوراک جاپان بھر میں مشہور ہے اور ڈپارٹمنٹ سٹورز میں اکثر ہوکائیدو بازار لگائے جاتے ہیں۔ ہوکائیدو کی سمندری خوراک کا ذائقہ بیرون ملک بھی مشہور ہے، خصوصاً صدفی مچھلی اپنی بلند مقبولیت کے باعث بڑی مقدار میں برآمد کی جاتی ہے۔
1: یہ کچی بھی کھائی جاتی ہے اور خال کے ساتھ آگ پر بھون کر بھی۔
0: ہوکائیدو کی بندرگاہوں کے قریبی علاقوں میں کچے کیکڑے اور جھینگے جیسی تازہ مقامی سمندری خوراک سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ تازہ شکار کیے گئے اسکوئڈ اور سمندری خارپشت بھی لذیذ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہوکائیدو کا سفر کریں تو موسم کی سمندری خوراک سے ضرور لطف اندوز ہوں۔